Ние таке звери, кот е саблясти тигер. Е ни рече о момаче, кяс му правим чмигер. Плик, как си лако ведно таксик. Колко мажулен, колки дай, колко сип. Ки положил ме в тругов, всеки ще когрем. Рез само, ампак рез само на ен дринк. Се остало е хистория, хистерия.

0: Yo. Шкотян. Спагуль. Шлюк Дулейн, спать штили хитер националь. Сба своя грапе гриче хрибе и сречен жен на мальц.
1: Усак е илегал со своји мини државци. Из места пива нам с буталци, до света грем и спальци.
0: Други спомнам, ма мало се, че еш ма веш. Копеш до краса, беш али сма веш.
1: Сгубляни у Швица, па найдени у Томайо. Из мочверия у Гърмолия, близ ма близ, не към края.
0: Марто са я яво, реку прите джемат крепли при сежани. Пак, нани, си бига съм свегал у Лублани. На, си бига съм свегал у Лублани. На, си бига съм свегал у Лублани.
2: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
3: Death to America! Death to the West!